Ya, la vai tato foi spese wa foi fa. Sa sa un alta tu tu ya una tato wa e tu ale se afa foi tu la fitu talal tato le na wa foi sa un numero al match tengo ma vo fonga. Ya in numero le lotto le asolulu pe fo na masen. Ya tolu numero ya pe afa pe talal tato le na al telefoni fa ma wan le oliva all what tasi valu valu ono iva.